عشان الناس ده غنايا، عشان يا ناس ده غنايا، عشان يا ناس ده غنايا، عشان يا ناس ده غنايا.